Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Oh, oh.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi vedrai, non finirà mai.
1: Radio Voce Scampi, cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle.
1: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro. Ale!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, tu, Dorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
5: Now greetings to the world. Why is the one called Bruno Mars alongside Gang to the Zilla?

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

built. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

o să alegi una dintre ele. Dacă îți dau doar una, o să zici că n-ai avut de ales și că tu vrei altceva și că mai vrei o altă variantă și că de-astea. În principiu, oamenii care se ocupă cu, cum să zic, cu manipularea psihologică al altor persoane, sigur că ei vor râde când o auzi că da, ai avut o șansă să decizi singur. Pentru că, adică, oamenii ți induc cumva. În fine, bună dimineața, călărași, și bine v-am regăsit. Suntem liberi să ascultăm ce vrem. Dar eu v-aș propune să ascultați Radio Voces Campi. 31 de grade Celsius pentru astăzi. O zi nu la fel de călduroasă cum au fost cele din săptămâna cealaltă, așa, cu o temperatură resimțită tot de 31 de grade Celsius, adică disconfortul termic nu va fi accentuat, va fi bine din punctul ăsta de vedere pentru astăzi și vom avea soare din plin, ceea ce înseamnă că o să ne bucurăm și vizual, așa, și creierul nostru va percepe că se întâmplă lucruri bune. Pe de altă parte, pentru mâine avem anunțate niște furtuni, 31 de grade Celsius și miercuri la fel. Mergem până la sfârșitul săptămânii, deși știm cu toții ce înseamnă asta. Pentru joi văd aici 26 de grade Celsius și o minimă de 14, ceea ce înseamnă că o să fie cam frig. Da? În această dimineață am avut 17 și da, era cam frig de dimineață, așa, dar la 14 o să fie și mai și. Pentru vineri dimineață 15 grade și cu 29 maxima și apoi cu 17 și cu 31 weekendul viitor. O să vedem ce se va întâmpla până atunci. Mai este, înainte ca poveste, cum era, înainte ca voinicul mult mai este. Bine, cam așa. Avem pe de altă parte și informațiile de care aveți nevoie, dar și cea mai bună muzică din tot FM-ul, așa că vă invit să dați radiourile la maxim și bună dimineața, călărași!

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

însă în muzică, în general, în muzica și națională, nu doar internațională, pe stilul ăsta afro, așa. 8:33 de minute, observăm și alte tendințe în ceea ce privește, de exemplu, încălzirea globală. Da, o frumusețe. Ce se întâmplă? Păi, uite, România a primit 636,9 milioane de euro din noua tranșă de 2,5 miliarde aprobată de Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții pentru 51 de proiecte energetice din 11 state membre UE, fiind cel mai mare beneficiar al rundei. Pentru piața locală de energie, suma este direcționată către dezvoltarea instalațiilor independente de stocare a energiei electrice în baterii, un segment care contează direct pentru echilibrarea rețelei și pentru integrarea capacităților din surse regenerabile și, aș zice eu, și pentru tăiatul robinetului cu bani pentru niște băieți deștepți care le duceau până la bateriile din Bulgaria și întorceau kilovați înapoi de 4 ori mai scump. Concret, alocarea României este mai mare cu 84,6 milioane de euro decât cea Ungariei, care primește 552,3 milioane de euro și cu 120,1 milioane de euro peste Cehia, care primește 516,8 milioane de euro. Raportat la întreaga tranșă de 2,5 miliarde, România atrage puțin peste un sfert din fonduri, iar diferența față de Grecia, următorul beneficiar din eșalonul secund, este de 403 milioane de euro, în condițiile în care Atena primește 233,9 milioane de euro. Bun. Pentru companiile active în energie, semnalul relevant este direcția capitalului, nu doar valoarea lui. Finanțarea merge către stocarea în baterie, adică exact zona care poate reduce volatilitatea din operarea unei rețele cu pondere mai mare de producție regenerabilă. Asta înseamnă oportunități pentru dezvoltatori, furnizori de echipamente, integratori de sisteme și firme de construcții specializate în infrastructură energetică. Și pentru consumatori industriali, efectul economic urmărit este mai clar decât formularea instituțională. O rețea cu mai multă capacitate de stocare poate absorbi mai bine producția variabilă și poate susține o funcționare mai stabilă a pieței de energie. Vom fi mai puțin dependenți de combustibili fosili în ceea ce privește producția de energie electrică. Da, știu, sunt voci, am auzit niște neni care ei sunt foarte vocali în ceea ce privește dar de ce să nu meargă minele și cărbunii și ce de Germania nu face și ce de-astea. Oamenii ăștia sunt influențați de diversi indivizi care au business-uri în domeniu și care nu vor ca lucrurile să evolueze pentru că ele se și rentabilizează în același timp și rămâne mai puțin de scurs printre degete și ajuns în buzunarele lor. Și de-aia îi întărâtă pe ăștia să fie împotrivă la orice. Și atunci, nu, lucrurile nu sunt în direcția care trebuie. Pentru că oamenii ăștia devin lideri de opinie și au susținători care nu știu, săracii, ei nu știu care e faza cu energia eoliană, solară, da? Deci și pe alocuri ei sunt mințiți prin omisiune. Adică o misiune, nu o misiune. Prin omiterea adevărului. E adevărul, da, puțin într-o parte așa. Ei spun adevărul, dar puțin pe lângă și duc oamenii într-o direcție greșită. Cum că, de exemplu, curentul produs cu energie regenerabilă, cu, mă rog, cu din regenerabile, din eoliene și solar, este, de fapt, la fel de scump ca ăla. Păi e la fel de scump, da, pentru că îl ducem până în Bulgaria la baterii și îl consumăm noaptea, când noi nu mai producem pe solar și de multe ori nici pe eolian, și luăm de acolo, îl ducem cu 2 lei și îl luăm cu 8 lei înapoi. De-aia nu e eficient. Înțelegeți? Aici e chițibușul. Da. 37 de minute, trebuie să, da, trebuie să eficientizăm totul și pentru asta sunt bănuții ăștia aici, despre care v-am vorbit și o să fie bine.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. O investiție record de peste 181 de milioane de lei este gata să schimbe radical fața municipiului Călăraș în perioada următoare. Primăria municipiului a demarat oficial un proiect extrem de ambițios, axat pe modernizarea completă a infrastructurii rutiere și pe transformarea transportului public local într-unul complet ecologic. Planul de acțiune include asfaltarea integrală a mai multor străzi de importanță majoră din oraș, care nu au mai fost reabilitate de ani de zile, facilitând astfel un trafic mult mai fluid și mai sigur pentru toți participanții. Pe lângă lucrările masive la carosabil, autoritățile locale vor achiziționa o flotă modernă, compusă din 12 autobuze electrice de ultimă generație, destinate transportului în comun, reducând astfel poluarea din oraș. Totodată, proiectul vine în sprijinul comunității prin amenajarea unor rețele extinse de piste pentru biciclete, menite să încurajeze stilul de viață activ și alternativ. În strânsă legătură cu aceste investiții de anvergură, se lucrează intens și pe alte șantiere deschise în municipiu. Este vorba despre lucrările aflate în plină desfășurare pentru reabilitarea completă a malului brațului Borcea și modernizarea estetică a falezei. Aceste proiecte conexe au ca scop principal transformarea întregii promenade într-un spațiu modern de recreere, cu zone verzi noi, mobilier urban de calitate și facilități pentru petrecerea timpului liber. Autoritățile estimează că finalizarea tuturor acestor etape va crește semnificativ calitatea vieții locuitorilor și va transforma Călărașul într-un centru urban european modern și atractiv pentru vizitatori. O transformare importantă în infrastructura rutieră și în sistemul de transport public local se prefigurează în municipiul nostru în urma unor decizii administrative luate la nivelul conducerii locale. Consiliul Local Călăraș a aprobat documentațiile tehnice pentru două proiecte de mobilitate urbană, a căror valoare totală depășește 181 de milioane de lei. Aceste fonduri vor fi solicitate prin Programul Regional Sud Muntenia 2021-2027, având ca scop modernizarea a 10 străzi, achiziția de autobuze electrice și implementarea unor sisteme inteligente de management al traficului. Prima etapă, estimată la peste 35 de milioane de lei, vizează reabilitarea unor artere precum străzile Ziarist George Grigorescu, Vasile Culică, Profesor Nicolae Bănescu, Avocat Aurel Elefterescu, Lucian Blaga, Corneliu Pantele, Liviu Rebreanu, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, prelungirea Dorogei și Sculptor Pavel Merecea. Municipalitatea va cumpăra 4 autobuze electrice și va amenaja stații moderne cu puncte de încărcare. A doua etapă, de peste 146 de milioane de lei, se va concentra pe marile bulevarde, incluzând artere ca Republicii, Plevna, Rahova, Viitor, Libertății, Sloboziei sau Portului, unde vor fi aduse alte 8 autobuze electrice și se va extinde sistemul de bike sharing cu 10 stații noi. Călărașul face astfel trecerea spre o comunitate modernă, ghidată de transport ecologic și tehnologie. Biblioteca județeană Alexandru Odobescu din Călăraș își deschide larg porțile în această perioadă și își invită publicul să descopere o nouă și valoroasă expoziție de artă plastică. Acest eveniment cultural deosebit este organizat cu sprijinul direct al Consiliului Județean și face parte dintr-o strategie pe termen lung de promovare a artiștilor contemporani și de aducere a artei mai aproape de comunitatea locală. Spațiul expozițional al instituției a fost special reamenajat pentru a pune în valoare o colecție impresionantă de lucrări, oferind vizitatorilor o experiență vizuală unică și un moment de relaxare spirituală în mijlocul verii. Această expoziție reprezintă doar începutul unui sezon estival extrem de încărcat din punct de vedere cultural pentru Instituția de Cultură Călărășeană. Campania curentă pregătește practic terenul pentru un alt moment de elită extrem de așteptat de pasionați. Este vorba despre vernisajul expoziției personale, intitulate Structuri Vegetale, o colecție semnată de cunoscuta și apreciată artistă Cristina Lupescu. Acest eveniment special este programat să aibă loc în data de 8 iulie, în aceeași locație modernă a Bibliotecii Județene. Reprezentanții instituției subliniază importanța acestor manifestări artistice, care nu doar că oferă o platformă de exprimare pentru creatorii de frumos, dar și educă publicul tânăr, transformând biblioteca într-un adevărat hub cultural dinamic. Toți cei interesați, de la critici de artă până la simpli iubitori de frumos, sunt așteptați să treacă pragul instituției zilnic, intrarea fiind liberă pentru public. Compania Națională de Căi Ferate, CFR Călători, vine în sprijinul tinerilor din întreaga regiune și introduce trenuri speciale de noapte pentru cei care doresc să călătorească în siguranță către litoralul românesc. Operatorul feroviar național și-a adaptat programul și capacitatea de transport special pentru însă între 8 și 13

0: Regio special dinspre Constanța va pleca în fiecare seară la ora 23 și 20 de minute. Pentru cei care se întorc de la distracție, cursa specială de retur din stația Mangalia este programată să plece la ora 3 și 28 de minute ale dimineții. Reprezentanții CFR Călători recomandă cumpărarea din timp a biletelor care sunt deja disponibile pe platformele online, în aplicația mobilă sau direct de la casele de bilete. Hidrologii de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor au emis o avertizare de ultimă oră privind riscuri majore de viituri și creșteri rapide de debite pe mai multe râuri din țară. Alerta de cod galben și cod portocaliu de inundații intră în vigoare începând de astăzi și este valabilă până sâmbătă la prânz, vizând numai puțin de 13 bazine hidrografice importante. Specialiștii avertizează că din cauza precipitațiilor extrem de abundente și a instabilității atmosferice accentuate, există riscul depășirii periculoase a cotelor de apărare și de atenție. În mod special, avertizarea de cod galben afectează în mod direct cursurile de apă și bazinele hidrografice din întreaga regiune a Dobrogei, fiind vizate în mod deosebit județele învecinate Constanța și Tulcea. În aceste zone, meteorologii și hidrologii preconizează că se pot produce scurgeri importante de apă pe versanți, torenți și pâraie, existând pericolul real al formării unor viituri rapide în termene foarte scurte. Autoritățile locale și inspectoratele pentru situații de urgență recomandă vigilență maximă tuturor cetățenilor, în special celor care locuiesc sau se află în tranzit prin zonele inundabile aflate în imediata proximitate a albiilor. Se interzice cu desăvârșire traversarea cursurilor de apă prin locuri neamenajate și se recomandă monitorizarea atentă a evoluției condițiilor meteo locale până la expirarea oficială a codului emis de autorități. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călărași.
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampii Călărași.

Emotion, ah, True Faith, am ascultat de la George Michael. Ce emoții, bă, fără nicio emoție, hackerii ruși au pătruns în conturile de e-mail ale uneor funcționari ai guvernului britanic și ale personalului Ministerului Afacerilor Externe din străinătate într-o breșă majoră de securitate națională. Pam, pam, pam. Mă întreb că cei care folosesc dispozitivele astea electronice și cu acces la internet, mă întreb dacă ei își imaginează că acele dispozitive au decât ele acces la internet, nu și internetul la ele. Nu știu dacă înțelegem, atunci când intrăm pe un site, oricare, datele noastre sunt expuse și ele acolo, cumva, într-o oarecare măsură. Și cineva ne garantează la unele. De acum depinde ce site-uri accesăm, că sunt site-uri neserioase, care iau datele alea și le transmit mai departe cui le vrea. Prin urmare, și hackerii ruși, ei le vor, le-au vrut și le-au luat. Mă rog, în cadrul acestui atac sofisticat și încă în desfășurare, supranumit FortiBleed de către cercetători, hackerii au furat datele de autentificare ale personalului guvernamental, obținând acces neautorizat la sisteme sensibile și amenințând cu o infiltrare și mai amplă în departamentele din Whitehall. Breșa a compromis peste 80.000 de firewall-uri furnizate de Fortinet, o companie de securitate cibernetică. Explorând o vulnerabilitate a sistemelor, atacatorii au folosit datele furate anterior pentru a ocoli perimetrele de securitate menite să protejeze unele dintre cele mai critice infrastructuri naționale ale Regatului Unit. Ca să înțelegem cum funcționează. Dacă tu de acasă accesezi serverul de la serviciu ca să, nu știu, să faci ceva de acasă și acasă tu nu ai securitatea pe care o ai la serviciu, atunci calculatorul tău, dacă are acces, va putea fi folosit, el, calculatorul tău, va putea fi folosit datele din calculatorul tău să acceseze acel site. Dacă tu ai dat să-și aduc aminte parola cățelene să o scrii de fiecare dată, se poate întâmpla așa ceva. Acum, depinde și ce date accesezi tu de obicei, știi? Că dacă te iei pe Facebook, un TikTok, cu alea, nu interesează pe nimeni, stați liniștiți. Dacă aveți, în schimb, eu știu, acces la sisteme de securitate națională, de legislație, de fonduri europene, de tot felul de chestii care ar putea să intereseze pe cineva, băieții vin, ca muștele, te adună. Că, na, dacă, nu? Dacă e ceva interesant. Pentru cei care abia au învățat să pună un clip pe TikTok și care n-au învățat încă să scrie corect românește, nu e niciun pericol. Și dacă vă blochează ăștia, faceți altele și aveți ce povesti. Adică nu explodează nimic, nu vă ia nimeni banii din buzunar, dacă n-aveți. Na. A, da. O listă a conturilor compromise, consultată de ziarul The Telegraph, relevă că au fost expuse datele de autentificare ale personalului din străinătate al Ministerului Afacerilor Externe și ale funcționarilor administrației locale din întreaga țară. Deci, din afara sediului, cum ar veni. Breșa a inclus adrese de e-mail și parole corespunzătoare, oferind hackerilor și oricui este dispus să-i plătească posibilitatea de a se infiltra în sistemele sensibile din Whitehall, adică user și parolă. Îți dau userul și parola și te loghezi. Ai. Da. Pe forumurile de pe Dark Web, accesul la datele de autentificare se tranzacționează da, prețuri de până la 60.000 de dolari. Printre conturile compromise se numără cele ale personalului IT de la ambasadele britanice din Thailanda și Mauritius, adică ale băieților care ar trebui să se ocupe de securitate. Așa, precum și ale angajaților din Derbyshire și Walton Forest în estul Londrei. Wow. Deci, cam așa. Se află detalii de conectare pentru o serie de instituții care furnizează servicii critice și de infrastructură națională. NHS, furnizor de energie, furnizor cheie de medicamente în întreaga țară, adică intră cineva acolo și zice, dragă domnule, așa, te rog să livrezi la ora, da, așa, un camion cu un antivirus, zic. Antivirus înseamnă medicament, nu, antiviral. Așa.
Bun, 9 și 19 minute. Aveți grijă de datele voastre. Nu le păstrați adică păstrați-vă, dar una dintre parole nu îi dați calculatorului să memoreze. Aia e cea mai importantă. După care, dacă e nevoie și simțiți ceva, schimbați. Aia e.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Voce Scampi.
1: Spinderella cut it up one time. Ooh.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. O tragedie a fost evitată în ultimul moment pe o plajă amenajată din municipiul Călăraș, datorită spiritului de sacrificiu demonstrat de un jandarm aflat în timpul liber. 4 persoane, printre care un copil și o adolescentă în vârstă de 16 ani, au fost la un pas de înnec după ce au fost surprinse de curenții extrem de puternici ai brațului Borcea. În momentul în care victimele au început să strige disperat după ajutor, subofițerul a evaluat instantaneu pericolul și, fără să mai aștepte sosirea echipajelor specializate, a alergat direct spre apă. Acesta a reușit să mobilizeze rapid alți doi bărbați aflați în zonă, strigându-le să intre în acțiune pentru a-i salva împreună pe toți cei 4 cetățeni aflați în pericol iminent. Jandarmul a reușit să extragă din apă mai întâi un băiețel și ulterior un bărbat care se afla în mare dificultate. În paralel, ceilalți doi salvatori de ocazie au acționat prompt și au adus în siguranță la mal o persoană în vârstă, precum și pe adolescenta de 16 ani. Imediat după aceste momente de panică generalizată, la fața locului au sosit echipajele medicale și de intervenție specializate. Acestea au preluat rapid toate cele 4 victime, acordându-le primele îngrijiri necesare și le-au transportat de urgență la spital pentru investigații medicale amănunțite. Datorită reacției rapide a salvatorilor, toți cei implicați sunt acum în afara oricărui pericol. Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Călăraș, în strânsă cooperare cu un polițist din cadrul Serviciului Rutier Călăraș, au depistat pe drumul național numărul 3 un caz semnificativ de introducere ilegală în țară a unor bunuri susceptibile a fi contrafăcute. În cadrul unei misiuni comune de control, desfășurate în baza unor analize amănunțite de risc, echipajele mixte au oprit pentru verificări specifice un autoturism înmatriculat în România. Vehiculul era condus de o cetățeană română care se deplasa pe ruta dinspre Turcia către România. În urma controlului extrem de riguros efectuat asupra bagajelor, oamenii legii au descoperit 85 de articole vestimentare, produse de parfumerie și elemente de marochinărie. Toate aceste bunuri purtau însemnele unor mărci internaționale protejate, însă existau suspiciuni majore că sunt false, prejudiciind grav titularii de drept. Valoarea totală a mărfurilor ridicate de autorități a fost estimată la aproximativ 45.700 de lei. În această cauză, polițiștii au întocmit o lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare. Întreaga cantitate de bunuri a fost imediat ridicată de către autorități în vederea continuării cercetărilor penale. Această acțiune de succes face parte dintr-o serie mai amplă de controle specifice de tip Blitz, organizate în ultimele 24 de ore de Inspectoratul Teritorial pentru Prevenirea și Combaterea Eficientă a Criminalității Transfrontaliere. Echipa de fotbal a FC Dunărea Călăraș a intrat oficial în linie dreaptă, cu pregătirile intense pentru noul sezon competițional, adoptând o schimbare radicală de strategie la nivelul lotului. Prezent în studioul Radio Voce Scampii, în cadrul emisiunii Bună dimineața Călăraș, antrenorul principal, Valeriu Petrescu, a dezvăluit că echipa se află în plină reconstrucție administrativă și sportivă. Noul proiect tehnic se va baza în mod special pe promovarea masivă a talentelor locale și pe utilizarea resurselor proprii. Aflat în treia zi de antrenamente pe teren, staful tehnic gestionează în prezent un nucleu strâns de 14 jucători, rămași din sezonul trecut sau promovați recent. Dintre aceștia, numai puțin de 10 sunt fotbaliști foarte tineri, crescuți exclusiv în pepiniera și în academia proprie a clubului din Călăraș. Tehnicianul a subliniat că această primenire aduce un plus de entuziasm și o dorință uriașă de afirmare pe gazon. Totuși, Valeriu Petrescu a atras atenția că un lot format doar din tineri nu poate rezista pe termen lung fără un echilibru solid. Din acest motiv, conducerea clubului se află în discuții avansate cu mai mulți jucători de profil, fotbaliști cu o vastă experiență competițională, care vor fi cooptați în perioada imediat următoare. Rolul acestor veterani va fi de a deveni adevărați mentori pe teren și în vestiar pentru tinerii călărășeni. În acest moment, ritmul antrenamentelor este unul extrem de intens, cu una sau chiar două sesiuni zilnice. Schimbarea este una majoră, iar antrenorul se declară optimist în privința potențialului pe care această nouă generație îl poate demonstra în fața propriilor suporteri. România a devenit cel mai mare beneficiar al unei noi tranșe de finanțare aprobate de Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții, primind suma record de 636 de milioane și 900 de mii de euro. Această alocare financiară face parte dintr-un pachet total de 2 miliarde și jumătate de miliarde de euro, distribuit către 11 state membre ale Uniunii Europene pentru dezvoltarea a 51 de proiecte energetice. La nivelul pieței locale de energie din țara noastră, toate aceste fonduri vor fi direcționate în mod exclusiv către dezvoltarea instalațiilor independente de stocare a energiei electrice în baterii. Acest segment este considerat absolut vital pentru echilibrarea rețelei naționale și pentru integrarea eficientă a capacităților de producție din surse regenerabile. Alocarea obținută de România depășește cu mult sumele primite de celelalte state din regiune, fiind mai mare cu 84 de milioane și 600 de mii de euro decât cea a Ungariei și cu 120 de milioane și 100 de mii de euro peste fondurile primite de Cehia. Practic, țara noastră atrage puțin peste un sfert din întreaga valoare a tranșei europene actuale. Finanțarea este asigurată prin intermediul Fondului pentru Modernizare, un instrument alimentat direct din veniturile generate de schema Uniunii Europene de comercialelor de emisii de dioxid de carbon.

0: termice și un semnal clar de caniculă severă în a doua parte a lunii. În primele două sau trei zile ale săptămânii, românii vor avea parte de o vreme caldă și relativ stabilă, cu manifestări izolate de instabilitate atmosferică. Ploile și aversele de scurtă durată își vor face apariția doar în a doua parte a zilelor, fiind localizate cu precădere în zonele de deal și de munte, fără a se înregistra cantități foarte importante de apă. Din punct de vedere termic, luni și marți se va resimți o ușoară încălzire a atmosferei la nivelul întregii țări. Valorile maxime de temperatură vor urca treptat până la pragul de 30 și chiar 32 de grade Celsius. Aceste temperaturi ridicate fiind așteptate cu precădere în regiunile vestice și în cele sudice. Cu toate acestea, meteorologii avertizează că la mijlocul săptămânii, curente structura vremii se va schimba radical din cauza unui scurt episod de răcire. Această scădere a temperaturilor se va resimți inițial în cursul zilei de miercuri în partea de nord a țării, urmând ca în cursul zilei de joi să se extindă rapid în absolut toate regiunile. În acest interval, maximele termice nu se vor mai apropia de pragul de 30 de grade, urmând să se oprească în jurul la 28 de grade Celsius. În regiunile nordice și cele centrale, valorile vor porni chiar de la 20 și 22 de grade, valul de răcire aducând și ploi mai consistente. Vestea bună este că spre sfârșitul săptămânii vremea se va îndrepta, iar în weekend temperaturile vor reveni la valori cuprinzătoare între 24 și 32 de grade. Totuși, perspectivele pentru a doua jumătate a lunii iulie indică un nou val de căldură africană care va mătura Europa. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călărași!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călărași!
2: Ladies and gents, turn up your sound systems to the sound of Carlos Santana and the GMB. It's the product of ghetto blues from the refugee camp, Maria.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: Dă-mi un gr.
4: Un ce?
3: Un gr.
4: Un ce?
3: Dă-mi un tu.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Cel puțin la mine, că este foarte tare. 10:36 de minute, încă o chestie foarte tare. Avem bijuterii în valoare de milioane de euro care au fost furate duminică în urma unei spargeri la muzeul producătorului francez de sticlă de lux, Lalique. Da. Au anunțat compania și o sursă apropiată anchetei. Hoțul sau hoții au pătruns în Buzeu, dintr-o localitate din nord-estul Franței, în jurul orei 5:30 de minute, și s-au îndreptat direct către sala de bijuterii. Că ei știau de ce au intrat acolo, nu s-au plimbat, n-au căutat să cumpere bilete sau eu știu ceva. Au fost furate aproximativ 20 de bijuterii. Valoarea prejudiciului este în curs de evaluare, însă s-ar putea ridica la câteva milioane de euro, cel mai probabil vreo 4. Cam acolo. Așa a precizat sursa. Reprezentanții muzeului au anunțat pe site-ul oficial că instituția va rămâne închisă timp de câteva zile din cauza jafului. Alarma s-a declanșat, însă până când firma de pază a terminat verificările procedurale, o femeie de serviciu a fost prima care a ajuns la fața locului și a sunat la poliție, a mai adăugat sursa din cadrul anchetei. În prezent, imaginile de pe camerele de supraveghere sunt analizate de autorități. E normal că ăștia au intrat acolo, au zâmbit la cameră frumos, le facă poze, ia uitați din profil, din față, așa, au lăsat și niște amprente acolo ca să poată să-i găsească mai repede. Avem muzeul dedicat bijutierului și maestrului sticlar René Lalique, o figură emblematică a curentelor Art Nouveau și Art Deco. A fost deschis în 2011 în apropierea fabricii companiei. Securitatea din muzeele și galeriile din Franța a intrat deja în atenția publică în octombrie anul trecut, după un jaf spectaculos, nu știu dacă mai țineți minte, nu oriunde, ci la Louvre, ca să fie treaba bună. Adică, probabil dacă întrebăm pe cineva, așa, în general, zi-mi și mie un muzeu din Franța, bă, ăsta vine, Louvre, da? Adică e clar cel mai titrat, cel mai Louvre, da? Și atunci, normal, ar fi fost să aibă și un sistem de securitate cel mai din Franța. Și dacă acolo s-a putut, dați seama, în rest. Bine, acum și francezii au și ei stilul lor. Oricum, atunci hoții au reușit să fugă cu bijuterii de 102 milioane de dolari de la Louvre, în urma unui atac care a durat mai puțin de 8 minute. Ce să faci, mă, 8 minute? Ai timp. Acum s-a întâmplat altfel, până s-au lămurit băieții, până au verificat ei. Alo, ați declanșat alarma? Nu răspundeți. Dar cine e acolo? Stați puțin, puneți amprent. Ce e să au fugit ăștia cu bijuteriile? Nu știu dacă ar fi fost tot ăia, acum na. Bine, cel puțin pentru moment, muzeul ăsta, Lalique, nu știu unde e, că n-am fost, n-am văzut, probabil că e de văzut. Așa, este deocamdată închis, deci nu puteți să vedeți ce s-a întâmplat pe acolo, că trebuie să șteargă și ei urmele, praful și toate ce, că ăștia au lăsat geamul deschis când au plecat și a intrat praf. De aia zic.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: Rupă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi, cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învăță.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
1: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Cambii. Imediat! În continuare!

0: Nu? No?
1: Așa.
0: You make me wanna. Am ascultat pe final de emisiune aici, la Bună Dimineața Călăraș. Am ajuns la ora 11, deci Bună Dimineața mai ușor. Că tot aud, eu tot spun Bună Dimineața peste tot, oricând. Adică chiar și seara. Și aud, da, dimineața era când m-am trezit eu. E, bă, da, ești harnicule, ce ești? În fine, 10:55 de minute. Da, spuneam că ne luăm rămas bun acum. 31 de grade Celsius pentru astăzi maxima. Încă n-am ajuns acolo, dar uite, am plecat de la 17 și ajungem la 31. Și mâine plecăm de la 19, ajungem până la 32 de grade Celsius. Iar miercuri avem ceva averse și joi se va răcori. Joi, vineri va fi mai răcoare. Vor fi 26, respectiv 29 de grade Celsius, conform prognozei pe care o am în față aici. Dar, cum spunea bunica mea, nu se știe ca pământul din ce parte bate vântul și ce ne aduce. Așa că, da, suntem oricum pregătiți cam pentru orice. Atât pentru moment. Astăzi o să-mi iau rămas bun de la voi. Rămâneți pe Radio Voces Campi, cea mai bună muzică. Bineînțeles, informațiile de care aveți nevoie sunt aici. Așa că păstrați frecvența 101,1 FM în Călăraș și împrejurim sau www.radiovocescampi.ro, oriunde în lume v-ați afla. Cam așa. Până mâine, de la ora 8, când începem din nou această emisiune, toate bune și nu uitați să ascultați numai muzică bună. Ciao!

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

bun găsit și bun venit la o nouă ediție Trafic de zi. Este ora 12 fix, este luni 6 iulie, iar eu sunt Denisa Ciobanu. Mă bucur din tot sufletul să deschidem împreună porțile unei noi săptămâni pe frecvențele Radio Voces Campii. Sper că ați avut un weekend odihnitor și că sunteți pregătiți să parcurgem împreună cele mai dinamice, interactive și relaxante 3 ori din acest mijloc de zi. Indiferent dacă sunteți la birou, blocat din traficul intens al orașului sau pur și simplu acasă. Din punct de vedere social și emoțional, această zi de luni vine cu o tensiune uriașă în mii de familii din întreaga țară. Suntem în acea ultimă zi de așteptare de dinaintea furtunii, deoarece mâine se vor afișa mult așteptatele rezultate la examenul de bacalaureat. Este o atmosferă plină de suspans în rândul absolvenților și al părinților, cu emoții greu de controlat și noduri în stomac, în timp ce se fac ultimele scenarii legate de note și admiterea la facultate. Le trimitem de aici toată energia noastră pozitivă, le ținem pumnii strânși și sperăm ca ziua de mâine să vină doar cu motive de sărbătoare. Vremea de astăzi este destul de caldă și stabilă, perfectă pentru a ne recăpăta energia, chiar dacă o zi de luni vine mereu cu acea listă lungă de sarcini profesionale. Dar promit că în următoarele ore vă aduc doza ideală de deconectare. Astăzi vorbim despre un startup vizionar care folosește inteligența artificială pentru a traduce limbajul corporal al animalelor de companie. Descoperim un proiect ecologic spectaculos de reîmpădurire urbană prin mini-păduri de buzunar și analizăm cum neuroștiința ne explică de ce ne simțim atât de creativi atunci când facem un simplu duș cald. La jumătatea emisiunii, la Trafic de Zodii, vedem cu mult umor cum reacționează nativii când dau de un inbox plin de e-mail-uri luni dimineață. Iar spre final, descoperim un trend fascinant din turism numit sleep tourism și secretele psihologice din spatele nostalgiei anilor 90. Rămâneți aproape, dăm startul cu muzică de top! Okay.

0: interesant.
1: Păi și capra.
2: Capra? Uite capra.
3: Radio Voce Scampi Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Sper că v-a plăcut melodia de dinainte. Ne întoarcem la trafic de zi și începem călătoria noastră de astăzi cu o inovație tehnologică absolut incredibilă, care promite să revoluționeze relația pe care o avem cu prietenii noștri necuvântători. Dacă aveți acasă un câine sau o pisică, sigur v-ați întrebat măcar o dată ce încearcă să vă spună atunci când scoate un anumit sunet sau când își mișcă cozile într-un mod ciudat. Ei bine, un startup de tehnologie de ultimă generație a dezvoltat o aplicație revoluționară bazată pe inteligența artificială, capabilă să traducă în timp real limbajul corporal și vocalizele animalelor de companie. Algoritmul avansat a fost antrenat folosind mii de ore de înregistrări video și audio, validate de medici veterinari și psihologi animaliști din întreaga lume. Sistemul scanează microexpresiile faciale ale animalului, poziția urechilor, mișcarea cozii și frecvența lătratului sau a torsului. Rezultatele sunt uluitoare, aplicația reușind să le transmită stăpânilor printr-o notificare pe telefon dacă animalul simte o durere ascunsă, dacă este pur și simplu plictisit, dacă are nevoie de un anumit tip de hrană sau dacă experimentează anxietate de separare. Nu este vorba despre o jucărie SF, ci despre un instrument medical și de comunicare real care ajută la prevenirea problemelor de sănătate și la consolidarea unei legături afective mult mai profunde între oameni și animale. Tehnologia intră deja pe piața globală și promite să schimbe pentru totdeauna conceptul de îngrijire domestică. Rămâneți pe fază, continuăm imediat după o scurtă pauză muzicală.

0: și Scampi.
1: You got what I wanted, Sony. Mithi gala kar ke tu na ja chhad ke.

0: ce piesă energetică și potrivită pentru a ne recăpăta ritmul în această zi de luni. Rămânem în zona inovațiilor inteligente, dar ne mutăm atenția asupra mediului urban și a modului în care marile orașe încearcă să lupte împotriva poluării și a valurilor de căldură. În loc de parcuri clasice, mari, care necesită bugete uriașe și ani întregi de planificare, un nou trend ecologic face minuni în inima Europei. Mini-pădurile urbane de buzunar, realizate după o metodă japoneză celebră numită Miyawaki. Acest concept presupune plantarea unei densități uriașe de arbori și arbuși nativi pe suprafețe extrem de mici, de dimensiunea unui teren de tenis sau chiar a câtorva locuri de parcare abandonate. Secretul constă în pregătirea extrem de minuțioasă a solului cu nutrienți organici și plantarea foarte strânsă a speciilor, ceea ce forțează plantele să concureze pentru lumina soarelui și să crească de 10 ori mai repede decât într-o pădure normală. În doar 3 ani, aceste micropăduri devin complet mature, complet independente de intervenția umană și se transformă în adevărate ecosisteme autosustenabile. Ele nu doar că reduc temperatura locală cu până la 3 grade Celsius și absorb cantități masive de dioxid de carbon și praf fin, dar devin și un refugiu perfect pentru zeci de specii de păsări și insecte polenizatoare. Este o dovadă clară că regenerarea urbană nu are nevoie de spații infinite, ci de o abordare inteligentă și respect față de legile naturii. Până când vom vedea astfel de păduri de buzunar și pe strada noastră, ne bucurăm de muzică bună și revenim imediat.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Salut, băi, Tudorică, băi.
4: Hai să trăiești.
3: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
4: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taie avântul.
3: Adică
4: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
3: Așa, și care e problema?
4: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
3: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
4: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
5: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! În continuare!

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. O tragedie a fost evitată în ultimul moment pe o plajă amenajată din municipiul Călăraș, datorită spiritului de sacrificiu demonstrat de un jandarm aflat în timpul liber. Patru persoane, printre care un copil și o adolescentă în vârstă de 16 ani, au fost la un pas de înnec după ce au fost surprinse de curenții extrem de puternici ai brațului Borcea. În momentul în care victimele au început să strige disperat după ajutor, subofițerul a evaluat instantaneu pericolul și, fără să mai aștepte sosirea echipajelor specializate, a alergat direct spre apă. Acesta a reușit să mobilizeze rapid alți doi bărbați aflați în zonă, strigându-le să intre în acțiune pentru a-i salva împreună pe toți cei patru cetățeni aflați în pericol iminent. Jandarmul a reușit să extragă din apă mai întâi un băiețel și ulterior un bărbat care se afla în mare dificultate. În paralel, ceilalți doi salvatori de ocazie au acționat prompt și au adus în siguranță la mal o persoană în vârstă, precum și pe adolescenta de 16 ani. Imediat după aceste momente de panică generalizată, la fața locului au sosit echipajele medicale și de intervenție specializate. Acestea au preluat rapid toate cele patru victime, acordându-le primele îngrijiri necesare și le-au transportat de urgență la spital pentru investigații medicale amănunțite. Datorită reacției rapide a salvatorilor, toți cei implicați sunt acum în afara oricărui pericol. Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Călăraș, în strânsă cooperare cu un polițist din cadrul Serviciului Rutier Călăraș, au depistat pe drumul național numărul 3 un caz semnificativ de introducere ilegală în țară a unor bunuri susceptibile a fi contrafăcute. În cadrul unei misiuni comune de control, desfășurate în baza unor analize amănunțite de risc, echipajele mixte au oprit pentru verificări specifice un autoturism înmatriculat în România. Vehiculul era condus de o cetățeană română care se deplasa pe ruta dinspre Turcia către România. În urma controlului extrem de riguros efectuat asupra bagajelor, oamenii legii au descoperit 85 de articole vestimentare, produse de parfumerie și elemente de marochinărie. Toate aceste bunuri purtau semnele unor mărci internaționale protejate, însă existau suspiciuni majore că sunt false, prejudiciind grav titularii de drept. Valoarea totală a mărfurilor ridicate de autorități a fost estimată la aproximativ 45.700 de lei. În această cauză, polițiștii au întocmit o lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare. Întreaga cantitate de bunuri a fost imediat ridicată de către autorități în vederea continuării cercetărilor penale. Această acțiune de succes face parte dintr-o serie mai amplă de controale specifice de tip Blitz, organizate în ultimele 24 de ore de Inspectoratul Teritorial pentru Prevenirea și Combaterea Eficientă a Criminalității Transfrontaliere. Echipa de fotbal a FC Dunărea Călăraș a intrat oficial în linie dreaptă, cu pregătirile intense pentru noul sezon competițional, adoptând o schimbare radicală de strategie la nivelul lotului. Prezent în studioul Radio Voce Scampii, în cadrul emisiunii Bună dimineața Călăraș, antrenorul principal Valeriu Petrescu a dezvăluit că echipa se află în plină reconstrucție administrativă și sportivă. Noul proiect tehnic se va baza în mod special pe promovarea masivă a talentelor locale și pe utilizarea resurselor proprii. Aflat în treia zi de antrenamente pe teren, staful tehnic gestionează în prezent un nucleu strâns de 14 jucători, rămași din sezonul trecut sau promovați recent. Dintre aceștia, numai puțin de 10 sunt fotbaliști foarte tineri, crescuți exclusiv în pepiniera și în academia proprie a clubului din Călăraș. Tehnicianul a subliniat că această primenire aduce un plus de entuziasm și o dorință uriașă de afirmare pe gazon. Totuși, Valeriu Petrescu a atras atenția că un lot format doar din tineri nu poate rezista pe termen lung fără un echilibru solid. Din acest motiv, conducerea clubului se află în discuții avansate cu mai mulți jucători de profil, fotbaliști cu o vastă experiență competițională, care vor fi cooptați în perioada imediat următoare. Rolul acestor veterani va fi de a deveni adevărați mentori pe teren și în vestiar pentru tinerii călărășeni. În acest moment, ritmul antrenamentelor este unul extrem de intens, cu una sau chiar două sesiuni zilnice. Schimbarea este una majoră, iar antrenorul se declară optimist în privința potențialului pe care această nouă generație îl poate demonstra în fața propriilor suporteri. România a devenit cel mai mare beneficiar al unei noi tranșe de finanțare aprobate de Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții, primind suma record de 636 de milioane și 900 de mii de euro. Această alocare financiară face parte dintr-un pachet total de 2 miliarde și jumătate de miliarde de euro, distribuit către 11 state membre ale Uniunii Europene pentru dezvoltarea a 51 de proiecte energetice. La nivelul pieței locale de energie din țara noastră, toate aceste fonduri vor fi direcționate în mod exclusiv către dezvoltarea instalațiilor independente de stocare a energiei electrice în baterii. Acest segment este considerat absolut vital pentru echilibrarea rețelei naționale și pentru integrarea eficientă a capacităților de producție din surse regenerabile. Alocarea obținută de România depășește cu mult sumele primite de celelalte state din regiune, fiind mai mare cu 84 de milioane și 600 de mii de euro decât cea a Ungariei și cu 120 de milioane și 100 de mii de euro peste fondurile primite de Cehia. Practic, țara noastră atrage puțin peste un sfert din întreaga valoare a tranșei europene actuale. Finanțarea este asigurată prin intermediul Fondului pentru Modernizare, un instrument alimentat direct din veniturile generate de schema Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii de dioxid de carbon. Pentru dezvoltatori, constructori și furnizori de echipamente energetice, acest semnal clar de capital deschide oportunități uriașe de investiții, marcând următorul val major de dezvoltare din sistemul energetic național. Cu toate acestea, datele publicate oficial nu detaliază încă proiectele individuale sau beneficiarii finali. Atenția pieței se mută acum spre viteza de execuție. În condițiile în care următoarele termene limită pentru depunerea noilor proiecte sunt stabilite pentru 11 august și 8 septembrie anul curent. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza detaliată pentru perioada următoare, anunțând o evoluție extrem de dinamică a vremii, caracterizată prin alternanțe termice și un semnal clar de caniculă severă în a doua parte a lunii. În primele două sau trei zile ale săptămânii, românii vor avea parte de o vreme caldă și relativ stabilă, cu manifestări izolate de instabilitate atmosferică. Ploile și aversele de scurtă durată își vor face apariția doar în a doua parte a zilelor, fiind localizate cu precădere în zonele de deal și de munte, fără a se înregistra cantități foarte importante de apă. Din punct de vedere termic, luni și marți se va resimți o ușoară încălzire a atmosferei la nivelul întregii țări. Valorile maxime de temperatură vor urca treptat până la pragul de 30 și chiar 32 de grade Celsius. Aceste temperaturi ridicate fiind așteptate cu precădere în regiunile vestice și în cele sudice. Cu toate acestea, meteorologii avertizează că la mijlocul săptămânii, curente structura vremii se va schimba radical din cauza unui scurt episod de răcire. Această scădere a temperaturilor se va resimți inițial în cursul zilei de miercuri în partea de nord a țării, urmând ca în cursul zilei de joi să se extindă rapid în absolut toate regiunile. În acest interval, maximele termice nu se vor mai apropia de pragul de 30 de grade, urmând să se oprească în jurul la 28 de grade Celsius. În regiunile nordice și cele centrale, valorile vor porni chiar de la 20 și 22 de grade, valul de răcire aducând și ploi mai consistente. Vestea bună este că spre sfârșitul săptămânii vremea se va îndrepta, iar în weekend temperaturile vor reveni la valori 24 și 30.

Ne întoarcem la trafic de zi cu o curiozitate științifică extrem de interesantă, legată de modul în care funcționează creierul nostru în momentele cele mai banale ale vieții. V-ați întrebat vreodată de ce cele mai strălucite soluții la problemele complicate de la birou sau cele mai bune idei creative nu ne vin atunci când stăm stresați la computer, ci exact atunci când facem un simplu duș cald? Neurocercetătorii numesc acest fenomen efectul de duș și l-au explicat prin studii clinice avansate. Atunci când ne aflăm sub jetul de apă caldă, corpul nostru intră într-o stare de relaxare profundă. Activitatea corticală orientată spre sarcini stricte scade, iar creierul începe să secrete o cantitate masivă de dopamină. În acest mediu monoton și izolat, rețeaua neuronală implicită a creierului se activează, permițând minții să hoinărească liberă în mod subconștient. Practic, gândurile se conectează în fundal, fără nicio barieră logică sau presiune temporală, generând acele momente magice de evrica în care totul devine clar. Este un memento excelent că uneori, pentru a rezolva o problemă grea, cel mai bun lucru pe care îl putem face este să ne oprim din gândirea forțată și să-i oferim minții spațiu de respirație. Însă, pentru că starea de relaxare de acasă s-a terminat și suntem deja la birou, haideți să vedem cum gestionăm realitatea. După o scurtă pauză muzicală, trecem direct la rubrica noastră permanentă, Trafic de Zodii. Vedem cu mult umor cum reacționează nativii când își deschid laptopul luni dimineață și găsesc un inbox plin ochi de e-mail-uri urgente marcate cu roșu. Rămâneți pe 101,1.

0: cineva la ușă, tot vecina de la trei spune că are sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece? Condens.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Ne întoarcem în direct pe frecvențele Radio Voce Scampi. Este ora prânzului și a venit momentul pentru rubrica noastră permanentă. Așa că haideți să vedem ce ne rezervă astrele la trafic de zodi. Pentru că este luni și realitatea profesională ne-a lovit din plin pe toți, astăzi analizăm cu mult umor cum se comportă nativii din zodiac când se așează la birou și dau de un inbox exploziv, plin de mesaje urgente de la clienți și șefi. Berbecii deschid primul e-mail urgent, se enervează instantaneu pe cel care l-a trimis, scriu un răspuns extrem de direct și agresiv în 10 secunde, dau reply all fără să se gândească la consecințe și închid laptopul mulțumiți că au rezolvat problema pe loc. Taurii refuză categoric să fie stresați de e-mail-uri, își ignoră complet notificările până când nu își termină de băut prima cafea a zilei, își mănâncă liniștiți micul dejun și abia apoi încep să răspundă în ritmul lor extrem de lent și așezat. Gemenii încep să deschidă 50 de e-mail-uri în același timp, răspund la 3 linii dintr-un mesaj, sar la o conversație pe chat cu un coleg, uită complet ce aveau de făcut inițial și termină dimineața cu mai multă agitație și nicio sarcină finalizată. Racii intră în panică instantaneu când văd atenționările scrise cu roșu. Consideră că toate e-mail-urile sunt o critică personală la adresa muncii lor. Încep să ofteze pe holurile biroului și se simt opleșiți de parcă ar fi sfârșitul lumii profesionale. Leii citesc e-mail-urile de sus, consideră că multe dintre cerințe sunt mult sub nivelul competenței lor regale, deleagă imediat toate sarcinile grele către colegii din subordine și păstrează pentru ei doar mesajele în care pot ieși în evidență în fața managementului superior. Fecioarele sunt în elementul lor, își freacă mâinile de bucurie, încep să sorteze e-mail-urile pe foldere colorate în funcție de prioritate, corectează greșelile gramaticale din mesajele primite și fac o listă perfectă de sarcini pentru întreaga săptămână. Balanțele nu pot decide cu ce e-mail să înceapă. Stau minute în șir analizând care sarcină este mai importantă, își întreabă toți colegii de birou pentru a obține o a doua opinie și ajung la pauza de prânz fără să fi trimis nici măcar un singur răspuns oficial. Scorpionii citesc e-mail-urile printre rânduri pentru a descoperi agendele ascunse ale colegilor. Memorează cine a îndrăznit să le trimită sarcini suplimentare în weekend și își planifică o strategie subtilă de răspuns prin care să-i pună într-o lumină proastă pe rivalii lor din echipă. Săgetătorii deschid inbox-ul, râd copios de seriozitatea exagerată a clienților, trimit răspunsuri pline de glume sau emoticoane lejere și apoi pleacă de la birou să caute pe internet oferte de vacanță pentru weekendul următor, ignorând complet urgențele. Capricornii tratează situația ca pe un câmp de bătălie pe care îl stăpânesc perfect. Nu scot un cuvânt, își pun căștile pe urechi și răspund la sute de e-mail-uri cu o viteză și o eficiență de robot, finalizând totul până la ora prânzului. Vărsătorii ignoră complet procedurile clasice de răspuns. Le trimit șefilor idei revoluționare, complet diferite de ceea ce li s-a cerut în e-mail-uri și propun automatizarea întregului departament prin inteligență artificială pentru a nu mai fi stresați lunea. În fine, peștii se uită lung la ecran, se pierd cu firea, își imaginează cum ar fi viața lor dacă ar leisa totul în urmă și s-ar muta pe o insulă pustie, fiind treziți din reverie doar de un apel telefonic disperat al unui client care aștepta un răspuns de urgență. Indiferent de stilul vostru de a gestiona inbox-ul în această zi de luni, respirați adânc, luați o scurtă pauză și păstrați-vă calmul. După muzică, ne mutăm atenția către un trend inedit din industria turismului global.

0: Respirăm puțin cu o melodie excelentă și ne întoarcem în direct. Continuăm emisiunea Trafic de zi cu un subiect extrem de interesant din lumea călătoriilor. Perfect pentru o zi de luni în care mulți dintre noi simțim că nu am dormit suficient în weekend. Dacă până acum vacanțele însemnau liste lungi de monumente de vizitat, nopți pierdute în cluburi sau activități epuizante de dimineața până seara, un nou fenomen global cucerește industria ospitalității. Se numește turismul de somn. Din ce în ce mai mulți turiști din marile metropole aleg să își rezerve sejururi la hoteluri și resorturi de lux, nu pentru a explora destinația, ci cu un singur scop clar: să doarmă și să își recupereze echilibrul neurologic. Marile lanțuri hoteliere s-au adaptat rapid acestui trend și oferă camere izolate fonic la nivel militar, dotate cu saltele inteligente care își reglează temperatura în funcție de fazele somnului, sisteme de iluminat circadian care stimulează secreția naturală de melatonină și meniuri speciale de perne infuzate cu uleiuri esențiale relaxante. Mai mult, unele hoteluri pun la dispoziție consultanți medicali și hipnoterapeuți care analizează calitatea somnului oaspeților pe parcursul nopții și le oferă soluții personalizate pentru combaterea insomniei cronice cauzate de stresul de la birou. Este o schimbare radicală de paradigmă care ne arată că în societatea ultra-rapidă în care trăim, cel mai mare lux nu mai este opulența materială, ci capacitatea de a ne deconecta total și de a-i oferi corpului odihna pură de care are nevoie cu disperare. Rămâneți aproape, după muzică vorbim despre psihologia nostalgiei anilor 90 și de ce ne plac atât de mult lucrurile retro.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

nu știu să iubesc mai mult. Sper doar să simți și tu atât. Ar fi tot ce mi-am dorit.

Așa că ești în calea mea, Sydney. Doar cu tine sunt 100%, versiune mea absolută. Inima mea nu mai bate în ritm, inima mea se transformă în orchestră. Dragostea mea nu știe de timp. Ce simt pentru tine e extraterestru. Mă faci să trăiesc la galop, buzele tale pe top. Am doar un scop, să te pun pe repeat, să te ascult non-stop. Dacă viața e o piesă, tu ești la drop.

0: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Ma che bella ragazza, mamma.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. O tragedie a fost evitată în ultimul moment pe o plajă amenajată din municipiul Călăraș, datorită spiritului de sacrificiu demonstrat de un jandarm aflat în timpul liber. 4 persoane, printre care un copil și o adolescentă în vârstă de 16 ani, au fost la un pas de înnec după ce au fost surprinse de curenții extrem de puternici ai brațului Borcea. În momentul în care victimele au început să strige disperat după ajutor, subofițerul a evaluat instantaneu pericolul și, fără să mai aștepte sosirea echipajelor specializate, a alergat direct spre apă. Acesta a reușit să mobilizeze rapid alți doi bărbați aflați în zonă, strigându-le să intre în acțiune pentru a-i salva împreună pe toți cei 4 cetățeni aflați în pericol iminent. Jandarmul a reușit să extragă din apă mai întâi un băiețel și ulterior un bărbat care se afla în mare dificultate. În paralel, ceilalți doi salvatori de ocazie au acționat prompt și au adus în siguranță la mal o persoană în vârstă, precum și pe adolescenta de 16 ani. Imediat după aceste momente de panică generalizată, la fața locului au sosit echipajele medicale și de intervenție specializate. Acestea au preluat rapid toate cele 4 victime, acordându-le primele îngrijiri necesare și le-au transportat de urgență la spital pentru investigații medicale amănunțite. Datorită reacției rapide a salvatorilor, toți cei implicați sunt acum în afara oricărui pericol. Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Călăraș, în strânsă cooperare cu un polițist din cadrul Serviciului Rutier Călăraș, au depistat pe drumul național numărul 3 un caz semnificativ de introducere ilegală în țară a unor bunuri susceptibile a fi contrafăcute. În cadrul unei misiuni comune de control, desfășurate în baza unor analize amănunțite de risc, echipajele mixte au oprit pentru verificări specifice un autoturism înmatriculat în România. Vehiculul era condus de o cetățeană română care se deplasa pe ruta dinspre Turcia către România. În urma controlului extrem de riguros efectuat asupra bagajelor, oamenii legii au descoperit 85 de articole vestimentare, produse de parfumerie și elemente de marochinărie. Toate aceste bunuri purtau însemnele unor mărci internaționale protejate, însă existau suspiciuni majore că sunt false, prejudiciind grav titularii de drept. Valoarea totală a mărfurilor ridicate de autorități a fost estimată la aproximativ 45.700 de lei. În această cauză, polițiștii au întocmit o lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare. Întreaga cantitate de bunuri a fost imediat ridicată de către autorități în vederea continuării cercetărilor penale. Această acțiune de succes face parte dintr-o serie mai amplă de controale specifice de tip Blitz, organizate în ultimele 24 de ore de Inspectoratul Teritorial pentru Prevenirea și Combaterea Eficientă a Criminalității Transfrontaliere. Echipa de fotbal a FC Dunărea Călăraș a intrat oficial în linie dreaptă, cu pregătirile intense pentru noul sezon competițional, adoptând o schimbare radicală de strategie la nivelul lotului. Prezent în studioul Radio Voces Campi, în cadrul emisiunii Bună dimineața Călăraș, antrenorul principal Valeriu Petrescu a dezvăluit că echipa se află în plină reconstrucție administrativă și sportivă. Noul proiect tehnic se va baza în mod special pe promovarea masivă a talentelor locale și pe utilizarea resurselor proprii. Aflat în a treia zi de antrenamente pe teren, staful tehnic gestionează în prezent un nucleu strâns de 14 jucători, rămași din sezonul trecut sau promovați recent. Dintre aceștia, numai puțin de 10 sunt fotbaliști foarte tineri, crescuți exclusiv în pepiniera și în academia proprie a clubului din Călăraș. Tehnicianul a subliniat că această primenire aduce un plus de entuziasm și o dorință uriașă de afirmare pe gazon. Totuși, Valeriu Petrescu a atras atenția că un lot format doar din tineri nu poate rezista pe termen lung fără un echilibru solid. Din acest motiv, conducerea clubului se află în discuții avansate cu mai mulți jucători de profil, fotbaliști cu o vastă experiență competițională, care vor fi cooptați în perioada imediat următoare. Rolul acestor veterani va fi de a deveni adevărați mentori pe teren și în vestiar pentru tinerii călărășeni. În acest moment, ritmul antrenamentelor este unul extrem de intens, cu una sau chiar două sesiuni zilnice. Schimbarea este una majoră, iar antrenorul se declară optimist în privința potențialului pe care această nouă generație îl poate demonstra în fața propriilor suporteri. România a devenit cel mai mare beneficiar al unei noi tranșe de finanțare aprobate de Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții, primind suma record de 636 de milioane și 900 de mii de euro.
2: Acestea au fost aceasta alocare financiară face parte sunt dintr-un pachet Ciobanu, total de 2 miliarde și jumătate de miliarde de euro de
1: distribuit către 11 state membre ale Uniunii Europene pentru dezvoltarea a 51 de proiecte energetice. La nivelul pieței locale de energie din țara noastră, toate aceste fonduri vor...

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

După o piesă plină de ritm, ne întoarcem la trafic de zi și explorăm un fenomen cultural și psihologic care a explodat în social media și în viața de zi cu zi în ultimul timp. Ați observat probabil cum muzica anilor 90 revine în topuri, hainele în stil retro umplu magazinele, iar consolele vechi de jocuri video sau telefoanele cu clapetă devin din nou la modă. Psihologii explică această nostalgie colectivă uriașă printr-un mecanism natural de autoapărare al psihicului nostru în fața incertitudinilor prezentului. Anii 90 reprezintă pentru mulți dintre noi o perioadă de tranziție magică, o epocă în care tehnologia era suficient de avansată pentru a ne oferi divertisment de calitate, dar nu atât de invazivă încât să ne controleze viața prin notificări constante, rețele sociale și e-mail-uri la miezul nopții. Atunci când ne amintim de acele vremuri, creierul nostru reactivează amintirea ancorate în siguranță, simplitate și conexiuni umane reale, oferindu-ne un refugiu emoțional instantaneu în fața anxietăților generate de ritmul alert din prezent. Nostalgia nu este o simplă tristețe după trecut, ci o resursă psihologică valoroasă care ne ajută să ne stabilizăm starea de spirit și să ne reamintim cine suntem cu adevărat atunci când lumea din jur pare prea complicată. Așa că nu ezitați să ascultați piesa aceea veche preferată pe drumul spre casă, pentru că vă va face un bine enorm. După pauza muzicală, revenim cu ultimele detalii ale zilei și concluziile emisiunii.

Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu safa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu safa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

sper că v-a plăcut melodia de dinainte. Și pentru că parcurgem împreună această primă după amiaza săptămânii, haideți să vorbim despre un truc extrem de simplu și eficient pentru a reduce stresul acumulat în această zi de luni plină de urgențe. Studiile recente din domeniul psihologiei muncii arată o corelație directă între sănătatea noastră mentală și existența unui hobby analogic, adică a unei activități care nu implică absolut niciun ecran digital. Fie că este vorba despre gătit după o rețetă clasică din carte, grădinărit, pictat, modelat în lut sau pur și simplu cititul unei cărți pe hârtie, aceste activități fizice, tactile, forțează creierul să iasă din modul de hipervigilență digitală. Atunci când ne concentrăm mâinile pe un obiect real, nivelul de cortizol scade cu până la 34% în doar 20 de minute, iar mintea intră într-o stare de flux, un tip de meditație activă, în care grijile legate de temele limite de la birou dispar complet. Psihologii ne recomandă ca în această seară, când ajungem acasă, să lăsăm telefonul deoparte pe modul silențios timp de măcar o oră și să facem ceva cu propriile mâini. Rezultatul va fi o resetare mentală profundă, care ne va garanta o zi de marți mult mai productivă și mai senină. Rămâneți pe recepție, urmează ultimele piese din această ediție și concluziile finale.

0: Și uite așa am ajuns la finalul unei noi ediții Trafic de zi și implicit la finalul acestei prime zile de lucru din săptămână. Au fost 3 ore intense, pline de energie bună, în care am pășit împreună în această săptămână de iulie și sper din suflet că am reușit să vă aduc un strop de relaxare și inspirație în mijlocul sarcinilor voastre. Am vorbit astăzi despre acele emoții mari care plutesc în aer, fiind ultima zi de așteptare dinaintea afișării rezultatelor de mâine de la bacalaureat. Multă baftă tuturor tinerilor, respirați adânc în această seară, greul a trecut, iar notele vor reflecta cu siguranță munca voastră. Pe parcursul emisiunii am descoperit cum inteligența artificială traduce limbajul animalelor de companie. Am analizat beneficiile uluitoare ale mini-pădurilor urbane de buzunar și am înțeles de ce ne vin cele mai bune idei sub duș. Ne-am distrat apoi la trafic de zodii cu reacțiile nativilor în fața inbox-ului de luni, am explorat trendul global de sleep tourism din hoteluri și am înțeles de ce ne prinde atât de bine nostalgia anilor 90 sau un hobby complet deconectat de ecrane pentru reducerea stresului. Înainte de a ne despărți, vă las cu recomandarea mea clasică. Conduceți cu multă atenție și răbdare în traficul aglomerat de după amiază, hidratați-vă corect și nu lăsați e-mail-urile urgente să vă strice seara. Sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc din suflet că ați ales Radio Voces Campi ca partener de drum. Să aveți o după amiază excelentă și ne reauzim mâine, tot de la ora 12 fix, chiar în ziua cea mare a rezultatelor, cu forțe proaspete și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pa, pa!
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Hey, ladies and gentlemen, this is a new menaito. Right now, only for you.

Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
6: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taia vântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
3: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
1: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat! În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

go get it. Yeah. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radio Voce Scampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte îți taia vântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
5: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: imunitate. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: Whispers on the wind. Fragile sound, a heartbeat in the silence, spinning round and

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Hi, always time, it's Walk With My Hand. Please like this video. Subscribe.
1: Radio Voces Campii, cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voceschampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: zwei Sekunden. Los geht's!
1: Schumacher.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voice Scambi.ro, muzică de top și informații utile.

0: pum pum girl.
1: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voce-Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

dimineața. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.

Radio Voce Scampii Călăraș, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM.